0: ñoom yéej ke ne wër kwaaro
1: li jani wiñu ko ko
2: mar me pacho
0: iti wiñu or radio bi ñoom yéej ke ne wër kwaaro
2: mar me pacho
0: iti wiñu or radio